0: meditate on it. Understand, you man. You hear me talking, honey? Understand, you man. Remember what I told you. Understand.
1: Han tretton ferer i studio og synger inn fjøreste sanger i 1923. Tar flest og upptukker det han synger han bært ein eller tvær sanger, til han som mye la fire, bæg kroppsliga og salarliga, og røtten er ytla færen, klarar ikke flere upptukker samme det. Johnny lydig heima til familien i California hesa tøyna, han fyrir ta mesta i Nashville og teker opp plater. Ta vi ein frilöda leider han til falkatonleggare omkvarve vid Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight, her Peter LaFarge og ærer hilder til. Her kommer han eisen i samband vid John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash fyrir fyrste fyr av Newport Folk Festival, her han fyrir fyrste fyr hitter Bob Dylan, An Little Anlitz. Han hei fyrir seg Bob inni av Gaslight, men høve var ikkje ta til nega prat. Etter festivalkvöldet var fyrir heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sautu så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunum og sunku og spaltu gitar. Til her Bob Dylan gjevur Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få sangina platt. Bob Dylan var ungen og Aron blivit forelskar i en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kärleganon. Bob fyr at han av fyr jeg klinkade samanatter utan urslit og ger han ta sangin. Just samma støva som Johnny og June var ui. Johnny fyr nu i studio og synker inn sangin samma vid June. Hette fyrste sanger til Sinja Saman og ein klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gerast beste viner. Koma sætni a spela inn platu Saman, tar samskiftan negv Saman om middlana atriuna og om kærleik sørger. Johnny vildi ongandi vísa nøkrum brøvene fra Bob Dylan, sjolt ikkje fyrir June, tog som han segi, Bob ein ekvilega private personer, og tega som vit hefa Saman okkara middlun. Ongen annar skilur okkur. Bob Dylan, ær or og le, It Ain't Me, Babe.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvart a gjera lenga turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a unjóta naturna i einsem og grunta i viluive, som hertil heivoltun og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion ver en sanghetja. 22. juni og inn og jandru 35 han a einare tullegare einsemis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgna et runnalende fram vi einar i A, kjemmer hål og eit bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer vi tanturra skovarvöxtrun. Her åndsja gjerra tja Johnny, han fær ikkje sløk negran eld, så hun breier seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bara fiska vid årbakkan. Og her sitter han, ta i løggreglan og sløtjelysbilar koma av stegi og røyna sløtje elden, som varti i flere dier. Ta etnast av sløtje, men ta våre eisne 2000 ferkilometer av skoarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,

0: Johnny var nu tidigen til forhøyr. Han sier som at han hei ikke sett elda at det var kommet hål av et bensinrør og hei fest ui av de heita motoren, og han fikk kanskje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagene er ikke på, og djevo honom ena båt på $125,000, som hei vært rettelige stor opphatt ui 1935. Men at hoksa seg et 2000 færkilometer størst skoarøyde, til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

0: don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Ta ver eit ovanliga strutje utropult ar tja Johnny Cash, 1935. 1936 ser ut som ta fyrra lusna tjono. Etter kjeltjen at han har deia Peter LaFarge og Rattarmali og Domen og El Paso, legger Johnny nu av en nøyda amfetamintabletter. Han heiter Asing av Avin Jack Clement om han skriver seg negra sanger. Og tar færa under et spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hilde om Johnny Cash. Ja, nu var han bliven nått. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flokk som kunnet ikke nøyt, i ødelen for han ikke politikje. Jack Clement eier år og le, The one on the right is on the left.

0: you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Og junimana hender til omvantaja fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas frå honom og krever at vera sundurlisen. Hon var byrja koma saman við einum lögreglumanni, Dick Dustin, og vildi nu byggja sér eitt nýtt lov upp utan Johnny Cash. Það skuldu tó genga holdt anna ár við klantri, lúsingun í blöfunum eftir manninum Johnny Cash til hann mötti ekki upp við rattunum að býta oknunar sundur. At enda fer Johnny Cash til California og pakka sinnar oknarlúti nýr. Hamann hefa haft June Carter i húanum þegar hann flytir til Nashville að byggva. Tói hann flytir í byrjaninni inn til Esra og Maybell Carter, foreldrinni sjá June. Þetta ver berst ein fyrirbils losn. Johnny træfst heldur ekki og í gudsöttandi líf í hotunum tjá Esra og Maybell, så som man kan regle livet i kyrkje, lese i bøyblinene, og så eisen jeg minnes til å takke hver jeg fer for maten av båren og til Finko. Henta sendingen nå kommet at enda, skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen, tøkninger Heine Holm Johannesen, og i utvarpstående Paul Danielsen. Til senast høyre vidt, I've got a thing about trains, Jack Clement, I'll or Ulea.

temaplatan. Tøsedrengene bliver som en drøntjabolk. Af første udgavene, det går fremad, og i 1994 var unge kvinder vi. Men etter brøttes vi æreplatene tiden stå stille, og i 1991, da kvinnekine var omboet og udgavene. Og samarbeid Klaus Kjellerup vet det rettelige til Vildarlige. Pladefellet vil ikke gjøre æreplatene ut, og det helt at her vant deg et hit. Bassspilleren og høvdskomponisteren Klaus Kjellerup gjør det et lær, men teksten fikk han ikke sida. Det var således at i Venningarhølen om vi synere har sett Anne Dorte Mikkelsen og Vante, og hun bjør seg til å skrive en tekst til det som ble djungnebrottet av tøsedrengene. Men hun var essen så snilt at hun skrev en tekst som en duett, og selvvandet at det er hans selvvånda synkja hessa duett. Gitte Naur sang eisen i utgavene, henne er eneste vi botsen om. Men leie tja Kjellerup og teksteren tja Anne Dorte som hun sang i duett vid Åke Hagen, ble ikke henne sang rundt av tøsedrengene. Og har her et brott.

sige, du kan lide mig, eller er i udgaven, så tør så drengene, tiden står stille, men i ære måter er den udgaven ikke en hit udgave. Det kom ikke før en vid tre udgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen blev forsangere, og Gittenaur Gaust efter at have sunget vi og at tiden står stille og at konserten. Og det er disse tre fra Tveifors og første av fyra tammen seneste til Tøsedrengene og Jukker Hava som temaplate. Mittlen løgn i høyre grunn Bolka Limenar og Anna vi vokjente Tøsedrengene. Under kjente Tveifors er i bakgrunn funnet sin form, den velkjente vi drøngenom Klaas Kjellerup av basse, Jan Siversen av trommon, Åke Hagen og Henrik Stanley Møller av tangenton, Mikael Bruna gitarra, og vi tar med Boen Tøsenon, Anne-Dorte Mikkelsen og Marie Bramsen og Sanche. Og vi spiller først Læn nummer 2 og Suja 1. Sankeren er i mitt land om å si fra og arbeidsplåsen og om kjølsvire, om å si nei. Men først morre eller trallogresinter.

Klaus Kellerup og Henrik Stanley Müller stående I tøsetrengene under 1988. Hun skulle det være å spille reggae-pop til folke, men her hendte ikke det store for en vi Sido Kalimai og Eri-utgavene. Tiden stod stille, og jeg visser at ledet var opp for kvinnelige bolkalimon. Under 1941 får seg bolken til manning som hun kjenner best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunker fyrre, og onket I ene månen. Om jeg skal nevne en av musikeren og rent teknisk skjære I fremjord, halte jeg det være trommeslåeren, Jan Siversen. Han var født I 1905 og reisende kjente for trommespill I radio, vi Hallberg Larsen og Sebastian, og for konesøyna, Liz Sørensen. Men tøsetrønsjen har alle sine dikter til dømme seg gitarrist som Mikael Brun, en seriegård produsere. Temaplata tøsetrengene Troy, og kom I 1902 først av Bolkron har funnet sitt rette grunderle at virke av. Og på igjen har lødde jeg tjert vi støst I hittet noen, og nøyde hette høvet til eisen spela lø, og I så å si ångat I at høyre allment. Til dømes at det første, CNI, og Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Det neste ikke ens åkjent, og det ganske mer ekte regge enn noe annet lø av utgavene, eller øren utgavene til tøsetrengene. Det samme verka.

Themaplaat er dan drie uitgaven van de genre 2 voor, zo samstond ons vista plaat aan Joe Tussendring, en wie Marie Bramsen en Anne Dorte Mikkelsen som hovedsangeren. Tonke Mauer slapp fra med at vi kvørst. Og klarede Kørpå, og Anne Dorte og Henrik Stanley Møller hadde snikket sammen. Møller ville kalt over Onkel Stanley, eisen i det som en av tonlageren og i Danser med Drange, omfram tangenter synkrene i støen og Erik Kåren. Stanley Møller sang via fotballsansjen om resepten som vi dodo fra Dodo and Dodos og danske landslinjen i fotball til Tjermannen. Det var i grein og i ekstrablandet at Klaus Keller oppførte frem at Anne Dorte Mikkelsen vid sniltene skriver ikke inn i tøsedrengene, da hun fikk som oppgave å skrive teksten til Sito Kalimai. Hun fikk leda således til at hun ble annere av sangeren i Lennon og Harry og i tøsedrengene, sambart Keller opp. Hetta fór fram og í sambandi við elbaplatna tíðnst og stille í undir genre einu furs og í var annar útgávan til Bolsnum. Men og hver ekki spela hérna som temaplatet tói tösetrungni ta ekki velja hudda byggt fundamenti. Tíðnst og stille var Sido Kalimai, men ekki så öðla nokk meira. Örvisi er við tvæmum tæm og næsti útgávan og etter temaplatna tösetrungni trúi. Kamarinn svo hendi að okkur nýta til som temaplator setni. Men Anne Dorte Mikkelsen blev en av store grunnen til storfingne mottøkene som tøsedrengene fink i hisse åren. Særlig at tekstene var områdende, men eisende sangrun sammen med Marie Bramsen og Åke Hagen satt vel, og fikk stor antydning for populariteten til Bolsjen. Anne Dorte var født i Aarhus i juli 1988 og givet 12 soloplater ut. Trudjar vi venter på far og sex vi tøsedrengene, omfram til Leisa. Her husker vi om Stackflower. Det kom fyrir at hon begjorde læ og tekst til en tøsedrengende sang, tål det ikke var ofta. Og hessar temautgavene tøsedrengende trui hendet det bare eina fyr. Og i teksten hon til læge suttjuk og fyrir okun kvinnerna som kjeper klæger og skriver brød til tjeitjon. Men i verlegan hon hon i einar stue vi avnoktan. Hon vil ikke vierkjenne at forholdet er ferdigt. Verliga, verliga sluttpunktum. Sangrun i einas hever krediteringsnavnet Mikkelsen nevnes Spilla tiden.

0: Hei, jeg tror jeg går høyre, Trutjar Sanchur, som har han ikke vi kunne annan å gjøre. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at det lærer jo just enda i This Is Love etter Harrison og Jeff Lynne være Cloud 9 i 1920 fors. Ofta vil hun kalla hans store comeback-utgave om leka kan være til for George Harrison. Men det er for en verdt underhittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt i tjeje furs, men hovast å kunne se det årstallet 2002 og den neste et eisen i Cloud 9, eller neka. Utgaven Brainwashed etter alderskiftet hei en sang vi, Annie Road, og vi skriver over samsundet som teg i 1988 gjorde et sjønbandet led til Cloud 9 tone-like. George Harrison opplevde ånga til liten vørna til han døg i året fyrre, og Brainwashed var tog til han bredda kalla a posthumous release, altså en etterdeia utgaven. Annie Road er som sagt heite. Vistommeren etla filosofien i lennon at kjenner en ikke veien som en gongur ikke grunn av stora til alle veier fører her en åtilvita atlaser. Etla, og til nok rettare å sija, at kjenner du enda stegen, men ikke leina ikke grunn av stora til alle veier vilja føre til her. Nega så leis. Annie Road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

En ég rót og maður ganga tryggur því að málferstu að koma óansæð undi fyrir gongi eðla við flygvara. En kundi æstni fyrir tóksanna yfir að sinni að hefur hann eitt stort innsju og heldur fast fyrir fyrir eðla sætni að brekta. Og gráði George Harrison við ennulega á brainwashed og hann held flest og gravera. Ja, men det jo ikke vel ut. Og det formæg og i oppvøkstru nå. Men hva er hva er original og finna til som egi atan fyrir formæg egoi, ja, så det opplæn sjálvan. Færbær gongt. Og det enda vi en eldre lær. Det en sanger fra tre soloplad i Harrisons, og det første etter The Beatles, All Things Must Pass fra 21. November 1924. Heidi Slay som hun ikke høyre hei fyrirandi bolkur George Harrisons The Beatles Raka og Billy Preston innspelde sangen Aaron Harrison. Nokkur ommeldarare hava gjort urskur om solotilfæri til Beatles og nekretæra halte er dobbelt LP-utgavan All Things Must Pass er den besta soloplatan til nøkrona til hama fyra Beatles-månen og iverhøver. Men hatt er tjætsi atli minn ikke teka. Sangrun som hun høyre fra All Things Must Pass verir What Is Life. Det var andre singleplatan for utgavene, og hitlisten og sørst Asian B av første plassen og av topp 5 i flere London, og som nummer 20 i Amerika. What is life?

God morgon til frugget over 14. august. Jeg er tjattikken som bryr i skolen om vikedegn langt og kjøtt vikeskift atter, og til som en er i ferie, jeg er tjattikken bryr njøte henne vågjere. Vi tar hva en imensaskron i sommermåten i morgen, særlig for det snikker seg om det som hender om vikeskiftet. Overstevnet i Nølse, og vi slår på trøyen til en av fyrskiparen, Leif Hansen, og fratter om Nølsinger klarer å takke i møte feltet. Det skal også snikker seg om håndball, til å løte ned en sier stor håndballskapping, Vensel Nordic Cup, vi chatner. Her står de som GOG, Valor, Kiel og H1-4 skittast. Men Aurek hever til å være verre av flåførselene, og til å gjøre at de løyker ikke kommer til landet enn, og disse skrøyen er brøtt nækka. Vi fratter om kappingene og disse skrøyene fra fyrskiparen og Runa Djurhus. Vi får østene når i Sundaleie her høstfukker rørafellaskipar Fyri Gata, som begynner, ja, hun vil skjøtt klokken kvart ut 12 og ut det. Og så får vi vestur til Våar, her Tor Mikkelsen høver vi mikrofonene. Hette jeg som har finnet i et nytt liv, der sier Ragnar Jakobsen, bedre kjente som Ragnar Uivuik. Han var bliven blindur, men etter en av skorvidger høver han finnet sjånene atter, og det høver brøtt livet. Og så får jeg en fromspiller og et nytt lærkjøpelt noen blått græs som en har løtt om, men først til en som får jeg spille og overstemme til i kjelten om klokken 14:30 leier kveld til halv 10, Jens Marne og Løyve.

Lea Eybjörg hørte vi det her, synes jeg. Ja, og etter i neste tøymann i sommermåten her har vi det imens av skrånene, og mine løter skal da snikke seg om håndbølt, og Vensel Nordic Cup til vi synes jeg overrekker vi av flåførslene, og tog er at løyker ikke kommer til landet, men vi får frette om hvordan løyker for vi disse skrånene og annet. Og jeg synes jeg vidt når til Vøyk, ikke til Våar som vi sier, skal jeg vidt for at ja, Tor Mikkelsen har vært og vidt ja, Ragnar Jakobsen, bedre kjent som Ragnar i Vøyk. Han blir blindtår, men etter en av skorvidger har han finnet sjøen atter, og det har givet honom et nytt liv. Vi drinner ikke når Sundaleie og fratt om regatta,

Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og Jonar Klettage leser. Sundjød ved Sjølmor, nummer 312. Ofta tungt, mansens hjärsta. Ta Sjølmor nummer 312.

von sonne myntena av seg sjolvun, og tann myntun Kristus. God som Kristus, han tann som atikker seg ødel menneskjans misbrot og fyrirgjevur. Toi han veit at det menneskjans einasta vogn, og i Kristi henda vognun nu fyrir ødel menneskje, bai i Korasin og Betsaita og i Tyrus og Sidon. Som Paulus seitne skriver til kyrkjeli i Galatia, her ikkje jøte etla gritje, her ikkje trealur etla fralse mevor, her ikkje kattlur etla kona, tog at hikur i öll som eitt og i Kristi Jesuse. Men om tykker høyra Kristi til, ta tykker eisni avkom Abrahams, arvingar etter fyrre jottan. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkon i det akra daglige brei. Fyrre djev åkon sinter akra, så som åker eisne fyrre djev at heimum imot i åkon sinta. Lai åkon ikkje i freistingar, men frels åkon fra tøy idla, tøy at tøyt rujtje, valti og heirum, om altur og ævur. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlestens Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonar Klettage les.
1: Og færre sa neste løtene sendte eldre Tone Like og gledje fyrre vi Jim Reeves og sannsjennom He'll Have to Go.

This is my song, Cardos Petula Clark, Sintja Fyrjukon, og så gjerne skulle høre Peter Sarstedt, vi sanns noen, Where Do You Go To, My Lovely?

Skal du lysa, Niklas Hera Jakobsson, vid nokrum favon åron, kanska høskande å sia at han en kreativer og gjerlig justitagare og tror på at ting bera til. Og kanska kunne vi best lysa en part av hans rallinte vid Hesson åron, Uran og Sanche og Niklas Hera, leie urhånden i 2023. Føringar flester gjørtes kanska fyrste verover vid Niklas Hera Jakobsson om vi spørtsin dynamitt som var stående over under 1904 års. Omframt av verden ser av velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under å skrive sønner Ekno Sanger. Og i 1908 års la bøkkeren ur hånd om fyrste kassettebandet, mynten, og gjøtt noteller hetta, hva vil jeg om hitte.

Dynamitt har vel lært gjort hånd om fyra høltere utgaver om frem Dynamitt Perler og til det største hyttene om frem nækere nødgjørsanger og flå vi og DVD-utgavene vi velger omkant og utdørtja ved opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkken har vel takk av følge høres vel og virkelig av hæsar i opptøkene.

Det er kjæreste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8. og 13. Peter, og som i Hesson Tudjara Skøynon er ferdig lett over hånden, Sanger og Ekno Navne. Hesson er fra 2021.

0: Essentiell Lovely, Niklas Eru Jakobsson øyr årulega, og te Amerikumøveren Walter Breland og Isinker. Umframt virkna tøndokaløyve øyr Niklas Eru Øysni Húsgåte til sjåmanna degene Klaksvøyk, hestfagnægin av øye og kaupakonna i Mikladale. Og i Sørvei, her er Niklas Eru bor i det, hever han Øysne sett synespår, tog han er stidtekare til Mannskøyre Garspar, mens han Øysne tøk stid til hese opptøkna i bøtten i Sørvågskola Sintja. Bøtten i Sørvågsskola Sintja Sangen følger hømsens bästa sted og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn og Justice Sangren til Niklas Eru i hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga tøyman per at välja Sanger ur Sjøn og Løyve. Velkommen Niklas Eru.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen for Niklas Eru, velkommen.
3: Ja, tusen takk for, tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene vi to har valgt. Lett dere så lykkes deg av i hæsar nødt og sangene vi to har blitt gjør hånd om. Og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lett 5 frammer kors ut av Spotify, så en litt skjei sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lett frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut ved ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant, vi tar ut til at alle sannsjene uttikner opp akustisk. Det vil si at det ikke jøfer som har noe ledning i.
1: Og jeg ser noe sannsjene ikke til her. Tar det noe helt annet enn det som til å plate jeg lette ur hånden sammen ved dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg og Niklas hadde, ja. Altså, hvordan jeg kan slippe av deg selv og begynne på en noe løsler? Og tog handyman absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var 2 sånne hampelige dynamittsanger vi, men henne tutsje sangene faktisk skriver vi hjertablå, ønsken even til ham.
1: Ja, og neste løtene først, som nevnte, velger sanger ur tøynen løyve. Og den første What a Wonderful World, som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trusk. Hvor du valgte å begynne vi just hæsson sanger noen?
3: Ja, for det første så holdt jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg født 14. mai 1988, og jeg hittes noen ta la What a Wonderful World overst. Og jeg har alltid dømt Tansansjen øyla vel, og det kommer seg fløy i årsøkken, han synker om det vekra, det grøna græse, og luften blå, og blommen fakraste blomma, og tar man spyr en vin, hvordan du hever det da, så mener han mig at man god i en, til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra et lydsender, og artister som ganske tårer at la gjøre ting i øvelse. Jeg minns en første ferie jeg hørte Louis Armstrong, at han gjør inntrykk av meg til at han har noen så brutale rødt, men han likevel en vøkere og innerlig. Og sin sangren her halte jeg av gassumpålet på verden.
2: Vi da sen skrevet sending. Vi sendte han jo Sanger i munne løyve, og til vi Terje Rasmussen, og Inge Rasmussen som legger gratis.
4: Lange som 14 år gammel var han i bølsen om funkis vid til at gjøre tver steg plader ut. Og noen har sett meg først sammen ved Franton. Vil du ikke si deg her? Og så gjennom under egne navn og første fresson, slår han av alvor av sitt navn fast som en tøytninger med ikke rødt av føreska tannleggepatronen.

0: Vi får sända sändningarna Temaplattan och till Jakob Magnusson som har lagt till rattus.
1: Temaplattan. Tøsedrengene bryr som en drøndjabolk. Af første utgavene, det går fremad, og i 1924 var unge kvinder vi. Men etter brøttes vi æreplatene Tiden står stille, og i 1941, da kvinnekine var omboet og utgavene. Og samarbeid Klaus Kjellerup vet det rettelig til vildarlige. Platefellet vil ikke gjøre æreplatene ut, og det helt at her vant deg et hit. Bassspilleren og høvdskomponisteren Klaus Kjellerup gjør det et læ, men teksten fikk han ikke sida. Det var således at i Venningarhølen om vi synere har sett Anne Dorte Mikkelsen og Vante, og hun bjør seg til å skrive en tekst til det som ble djungnebrottet av tøsedrengene. Men hun var essen så snilt at hun skrev en tekst som en duett, og selvvandt i atle hans og selvvandt av sin kjell hese duett. Gitte Naur sang eisen i utgavene, henne er eneste av i botchenen. Men leie kjell kjeller opp, og teksten kjell Anne Dorte som hun sang i duett ved Åke Hagen, ble ikke hennes sang rundt av tøsedrengene. Og har her et brott.

Klaus Kellerup og Henrik Stanley Müller stående i tøsetrengen i under 1988. Husk å det være å spille reggae-pop til folket, men her hendte ikke det store for enn vi Sido Kalimai og Ari-utgavene. Tiden står stille, og jeg visste at ledet var opp for kvinnelige bolkalimon. Under 1941-42 sier bolkron til manning som hun kan kjenne best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunker fyrre, og onke til en av månene. Om jeg skal nevne en av musikeren og rent teknisk skjer jeg frem i ord, halte jeg det være trommeslåeren, Jan Siversen. Han var født i 1905 altrus, og reisende kjente for trommespillet i radio, vi Hallberg Larsen og Sebastian, og for konesøyna, Liz Sørensen. Men tøsetrønnsen har alle sine diktør til dem ser gitarristen Mikael Brun en ser jeg over produsere. Temaplatet tøsetrengene Trui, og kom i 1922, da Bolkron har funnet så et rett av grunderle at virke av. Og på bojene lød jeg til at vi største hittet noen, og nå er det hette høvet til eisen spela lø, og i så å si ångat i er at høyre allment. Til dem satt av fyrsta, CNI, og Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Den neste er ikke ens okjent, og det er ganske mer ekta reggae enn noe annet lø av utgavene, eller øren utgavene til tøsetrengene. Det samme

i utgaven av tøsetrengene Trøy som temaplate, og her har du gjort det samme hver gang. Anne-Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlegerne har skiftende komponister, til dem som er det A.G. Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys av en stjerne, som Anne-Dorte har tekstsett. Nuttje orkestron var Maria Bramsen, og lykke som tok leikloten til Gitte Naur. Hovas tøsetrengene ikke før enn i samband med hese utgavene, hadde funnet alt opp av plass ved vårt manning. Maria Bramsen var født i mars 1933, og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som vi nok var levde sammen med om litt av kaffen klar, Benny Andersen. Maria Bramsen spelt eller sang etter tøsetrengene tøyene som enda i 1946 først ved The Lyreballs og sen ved Radio, som hun og Caroline Henderson var i umyndene av fram til 1992. Sen får Maria Bramsen av Danmarks designerskola her hun i 6 år fyllt i breiten i visuell kommunikasjon. Hun har illustrerat flere kjente bøker, særlig badnabøker, og i 2006 gav hun selv bøkene Rosalina og Stjøtnerne ut. Men hun har også haft samband med tonleggen Søyeløybande, samt til dømes av OEP utgavene, og seneste 2-3 årene har Anne-Dorte Mikkelsen og hun fyrres kring Danmark ved tøsetrengende tonleggen ved Forsnum. Det Maria Bramsen i synger fyrir av Et lys av en stjerne, her går få av reggae-orgelig av banan, og som tekstlige med landet er om tøtningen av at få og heva avbyrd.

temaplata er den tredje utgaven fra 1942 og samståndes fyrstaplataen til Tøsedrengene vid Marie Bramsen og Anne Dorte Mikkelsen som høvsangaren. Ta anker med og slapp fram et vik først. Og klarer det Kørpå og i Anne Dorte og Henrik Stanley Møller hadde snikket sammen. Møller vil kalla vår onkel Stanley. Eisen i det som en av tonlageren og i Dansa med Drange. Og fram tangentar synkran i stuen og er i kåren. Stanley Møller sang via fotbollsansjen og recepten som vi dodo fra Dodo and the Dodos og danska landslinjen i fotboll til Tjermannen. Det var i grein i ekstrablandet at Klaus Kjellerup førte fram en annen Dorte Mikkelsen vid sniltene skriver ikke inn i tøsedrengene da han fikk som oppgave å skrive teksten til Sito Kalimai. Hon fikk leda det således til at hon blev annare av sangaren i Lennon og her vi i Tøsedrengene, Sambart Kjellerup. Hetta får fram og i samband med LP-platna Tiden står stille i 1941 og i vår andre utgave til Bolsjnum. Men og færre spela henne som temaplatet og i Tøsedrengene tar ikke velja hur det byggt fundamentet. Tiden står stille var Sido Kalimai, men ikke så øyla nok meira. Urvisi vi tveimund time og neste utgave og etter temaplatna Tøsedrengene tror jeg. Kammeren så hente at du kunne nytta til som temaplator setne. Men Anne Dorte Mikkelsen blev en av store grunden til storfingne mottøkna som tøsedrengene fink i hans jorden. Særlig at tekstene var områdende, men eisne sangrun sammen med Marie Bramsen og Åke Hagen satt vel, og fikk stor antydning for populariteten til Bolsjnum. Anne Dorte var født i Aarhus i juli 1988 og givet 12 soloplater ut. Trudjar vi venter på far og seks vi tøsedrengene, om fram til Leisa. Her husker jeg om Stackflower. Det kom fyrir at hun begjørte læ og tekst til en tøsedrengende sang, tog det ikke var ofta. Og her ser temautgavene tøsedrengende troi hendte det bare ena fyr. Og i teksten hun til læge så tjuk og fyrir og kvinnerna som kjeper kleier og skriver brød til tjeitjon. Men i verleggen hun hun i en av stue vi av noktan. Hun vil ikke vedkjenne at forholdet er ferdigt. Verlig, verlig sluttpunktum. Sangrun i ena sevor krediteringsnavnet Mikkelsen nevnes Spilla Tiden.

Aldri forbi, jo kjort endar temaplattan tøsetrengene 3 fra 1922. Eitle etter å spille Hør på meg, du har meg, og aldri med oss ligger etter etter å være ikke spilt av utgavene. Som parter av boksene tøsetrengene komplett ble utgående tøk som fløvå I 2006. Universal Music tok til ettertektar at andre kjente tonleggare Tim Christensen helt å være av gale at tøsetrengene ikke vore tøtjer av gæsla diske. Bolkron gavs det 1906. Nægra fyrir sætni hafa röndi verið gjörðar að sauna bolkron aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllu förum, með landað í Klaus Kellerup kjennið það sem að færa aftur í tói og það hann ekki hú til. Hann hefur jú dansa með drengi. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrir snokk við tónlæsinn og sænast í árni. Anne Dorte greið frá að hún vildi sleppa að syngja textur sýnar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Jeg har ikke sagt særlig nok om Mikael Brun og Åge Hagen. Tangentspilleren Åge Hagen fremvis vi I tonlegg omkvarven og tar mest ut I fyrreikende og undervisende parten. Som døme kan jeg nevne sangskriver av skolen fra 2009 som Åge Hagen styrtnei. Gitarristeren Mikael Brun har produsert en urgrin I adonskom platon, ikke bare tøsetrengene. Og det til han best kjent for reisene, at produsere. Alltså, Maria Bramsen och Åke Haken var Mikael Brun vid och I The Lyre Balls efter töseträngde tygne Forsnån och han spelade I ärsen samman vid Marie och I Radio. Och åker enda vid tyg som ett av tygen har valt som bästa läge av töseträngde tryg. Som så åtta fyrr var där Klaus Kellerup och Anne Dorte Mikkelsen sätter Sancho samman och den som är drange har han ärsen I sin konsertskra. Tack för att du lortade efter temaplaten töseträngde tryg. Og all enda færger ut under åpnan himmel, ud under åpen himmel, sem vi tøsedrengene.

0: Hei, etter å høre, tror jeg Sancher som har lekkert vi kunne annen å gjøre. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at jeg lær jo just enda I This Is Love etter Harrison og Jeff Lynne være Cloud 9 I 1924. Ofta vil hun kalla hans store comeback-utgave om lekkert kan være til for George Harrison. Men I alle fall var dunderhittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt I tjejefors, men hårast og kunne se det årstallet 2002 og det nästa etter eisen I Cloud 9, eller neka. Utgavan Brainwashed etter aldersskift I hei en sang vi, Annie Road, og jeg var skrivet over Samsundus som teg I 1984 styrt at sjønbanda lær til Cloud 9 tone-like. George Harrison opplevde ångat I littende vörna til han døy I åre fyrre, og Brainwashed var tog til han breda kalla a posthumous release, altså en etterdeia utgava. Annie Road som sagt heiti. Vistommeren etla filosofien I lennon at kjenner ein ikkje veien som ein gongur ongi grunda stura til alle veier føre her ein otilvita atlasir. Etla, og til nokk rettare a sia, at kjenner til enda stegin, men ikkje leina ongi grunda stura til alle veier vilja føre til her. Nega så leis. Annie Road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

Any road, om að ganga tryggur, tu ja malferst að koma, óansa om du fyrir gongi, etla við flygvara. En kundi æsni fyrir tuxanna yfir að sinni að hefur hann eitt stort innskju og heldur fast fyrir fyrir la sætni að brakta. Og hrörði George Harrison við enn að lega af brainwashed og hann held flest og gravera. Ja, men det jo vel öll og det formæg og í uppvöxtur nú. Men hef okkur hú að vera original og finna til þessum mér egi aftan fyrir formæg egoi, ja, så det upplæðin sjálfan. Færbær gongt. Og det enda við enn eldri lega. Det verið en sangur frá tríu soloplati Harrisons og til fyrsti etter The Beatles, All Things Must Pass frá 27. November 1904. Heidi Slayer som åker ikke høyre heier fyrirrande balkur George Harrisons The Beatles Vreka og Billy Preston innspelde sangen Aaron Harrison. Nokkur ommeldarare hava gjort urskur om solotilfæret til Beatlesen og nekretæra halte at dobbelt LP-utgavan All Things Must Pass den beste soloplattan til nøkrona til å fyra Beatles-mannen i behøver. Men hatta tjætsi atli minn ikke teka. Sangrun som åker høyre fra All Things Must Pass verir What Is Life? Det var andre singleplattene for utgavene, og hitlisten og sørst Asien blir av første plassen og av topp 5 i flere London, og som nummer 20 i Amerika. What is life?

0: Klokkan 3:05, avskrannet nu praktikanteren, og til Rannava Poul Heinesen som velger tonleik. Hun ganger i Santa Frans skola.
1: Hei tid! Jeg Rannava Poul, og praktikanter her av Kringkværsmål. I dag får jeg spennende nekva gåa sanger. Jeg får spennende nekva norske sanger, og nekva gamle sanger. Så du får helst ikke kjenne åkstadig. Fyrste sangren jeg får spille i dag, synger Natasha Bedingfield. Sangren var bygd av vi ikke nægst balter, men at han har vært kjent av filmen Easy A, ble han et størst hit. Her kommer Pocketful of Sunshine til Natasha Bedingfield.

Has a ver, take on me, cha aha. Therefore I am, cha Billie Eilish ver utgiven av hennar albumet Happier Than Ever, som kom ut i 2020. Billie Eilish tann yngsta listekvinnan nærgrandu, som har vunnet atleitar store virusløndar til The Grammys. Artist of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Song of the Year. Her kommer Therefore I Am, cha Billie Eilish.

Hatta by Cecilia to Simon and Garfunkel. Næste sangren fra albumen Crush, som kom ut i 2000. Sangren ble en av de største hittene til honom, så han fortsatte. Og musikkvideoet ble det mest spalte musikkvideoet i 2000. It's My Life to John Bon Jovi.

Matthias Jijnekele. The Fairies version. Ja, og derfor vi da høyre først kan ta om like platt i utgaver fra fyrre døgnet. Sanger som vi da alt kjenner vel og elsker. Og som alt det av å avvarske og positivt, beis og så. Alt han har lykket. Hvis jeg heter nå, jeg vet at jeg vil høre her alt der alt mitt liv, og jeg spiller her ikke her i YouTube, spiller til bord, alt og dans. I åtta reisning av platon, og tar av hver vitla formen bæg mot liv, mot kåpastilver og mot hver. Toi, ikke ball og ta noen sanger til bitten av dam, ikke danser og ta noen vidt heimla kameran og noen færre boys.

Vila horst eit sonnekvöld ui plantagene. Sankeren kom ui ta nutje utvarpe og blev eit hitt beina vegin. Eit spolaband blev sendt til norra til prentingar og atte kom med 300 singleplater. Sølan av Taimon byrja i at jeg hans mann klokkan 3.17 barst og klokkan 5 var utselt. Køyen var lang, folk slå ut trofast og spent og boja i. Ödel vildi hafa hana plati. Ég fekk sjálfur sætni aina. Það tók fyra upplöð og en tónleikarnir endilega fengið sýna plati. Þeir ungi tóð voru sér að tónleika áhuga og gjörði tói tónleika félagi. Ein klubbur herr þeir hittist, vandi tónleik og særi eisni stemmur, fyrstu og eri og tríi og kannska fjóri stemmi, ég veit ekki. Og útvarpi vildi gjerna hafa flæri sænsir. Atter kom bitne dam vi einon hitt hese fyrir skriva over til konefölka Sinja. Snakka blev atter og fram, og så var avgjørst at Akko, Simme og Påle skulle spela og i låsjene, Hansemann skulle tega opp, medan kona Simma Conny og vinkona Erla, og så daman vi fyrste stemme som var døtteren Angelsmann, og tog heita Sera Kula navnet Florence Broderick. Skulle synja.

vitt nødleip ombord. Vimmaver og svaver hans herra Simme, som heist deg Yoshimast etter honom, hjalti honom ombord, fyrst en gitar, så en klassik, og så kom bitne dam sjolver ombord, og en tur som skulle gjerast og gløymande fyrir de fleste, takka veri taimumbavon. Simme, som var 5 år eldre enn svaveren, hei veri ute i verene og rønt seg som yrkestånleikare. Jeg tok en av gode løt jeg siklet til førjar, båteren var stjostappende fotler av følget, det heter var en jolaturer. Bidne dam og Simme ble bidne om å spille og underholde, og tar så gjør det, og på gitar, harmonike og sang. Bidne dam ville avprøve en sang som han hadde gjort nægge fire, men som ikke ordentlig ville rikke. Søvann sier at han og Simme får nyr underrykk av huttene og skriver sangen bedre, og klokken 4 midt av natt kom der atter inn i ballet, hes før vi en hit som runkar enn tande og idé. Vi høyre bittna dam Sintja og spiller gitar, Simme spiller trommer, Jogge Lutt spiller annan gitar, Påle spiller atter her bass, og Conny og Jorun sistrenare Sintja og i bakgrunnene. Kalypso var sera populært i 50-årene, og det høyres tøyde atter av taktene.

Notar til sangen Rasmus den Runne. Bidne Dam helt å skriva hits, og langt år i etter, og i 1908 var etter eit Bidne Dam hit å høyra. Til våre tegn nøygifte Simme og Conny Dam, som nu eit Conny Jakobsen, siste Bidne Dam, som opptauke sangen A Bata Detje, skriva over eit Bidne Dam, som just gikk A Bata Detje og skriva i om Tasema. Simme, som dødde jeg spiller på alt, arrangerer jeg en opptøk i køkken til Taimon av Landavennen. Han sier at noen eldre spålerbandtekere kom endelig til sin ratt. Hette var første fyr etter noen forelsket jeg sang på her skulle synge duett. Simme spilte gitar, Polly Debes spilte bass og Sven Bach, en dansker som arbeidde i førjen, spilte harmonika. Sangeren kom ut og ble en kvøveljoma slagare.

Blá hórsbytna dam sjálvan syngja her ekna sanjen nu ui kvöld. Bytna spaldi gittar og tegjörði og lutt eisne, Póla spaldi bass og Conny og Jórun sunga kór. Samstundis ui perskunna gödi ui haun hendin ega hælt anna. Lengt utanfyr bujen, ein heilan kilometer nian etter landavennon, sauti negru manns og hunaus her et kvöldi og sunke selja svenska sanjir, tar vår starsfellajar. Heta var heimansja bajinon Dia og Regin Jakobsen. Regin Jakobsen som alltid var så vel omtaktur a spela harmonika til baller. Til stuttlegar omsettet her ein sang til først. Pappedara som sett i køtjen hon hørt gjetta og ivetala i der til å tegge sannsjen opp og tegjert der. Dia og Regin spela munnharpe og Jakob Lutt, som var vi i atlastene, spela gitar. Jeg åtte sjålvan de eisen i hessa singeplatene, og sankeren til Dia her han faktisk kjentar vi at gjerra seg en amerikanskan aksang, gav mer husgåttet til at sannsjer sakta

Middag var hørt maskinmesteren Dia Jakobsen her ved Sanchinon Amerikabrevet. Om sommetøy tok en helt nødje ljøver seg opp i Konradsbrekkene og i havn beint her som landavevren byrjar. De var tjej sysken og de var jo i fer via brøyta fyrjar. Jørleif, Oslak, Nikolina, Eibjørn, Margreta, Ingolf, Jakob og Jørleif åtti ein Tandberg bandopptakara. De dødde ødel vel å spille Sintja og Nikolina dødde her at seg at skriva Sintjer. Onker mener at Eibjørn ikke stod attanfor Hank Marvin da de spalte til dans. Foreldrene stola av Daimon og velbær til. De kallade seg Tei av kamerunum. Det var lenge av Ben Jakob av kamerunum som jeg finnes etter navnet 100 år framan undan, og navnet var godt og hekvi, selv om de nu boer i store staselige drekehusene som sass tar man gonger fra P.A. Restorf og Åman i kvöldet. Her inne var sanker, og nødja utvarpet var just den rette milen å få hesa tånene ut til feltet.

Hele hoş te ya kemanum şanu janju truyu truş. Hesa toyina hente nek spennande. Simi hei ladi upp ein musikhandel o elektrisk instrumenter bia ja gera sig galdande. Milson Zachariasen hei stona ett pop rockorkester, The Faroe Boys, som spalte till dans, oftast ui sjönlagarhusnum, samma sjönlagarhus som papi Hanseman hei tekna ui sönar toy. Jeg tror jeg Milsson oftast var ute i Silte, så fortsetter orkestret utan han, men han heldt av via tjukla om orkestret, og kom hjem ur utlandet vi bæg i ekomaskine, rumklang, og en av skjere avhåverdere ultraviolettere Pere. Tyre i Fairboys finner jeg ordrer om å være i kvitton kjørsten, Peren ble monteret, og så lustet der opp av paddelen, skjere visionert. Faroe Boys var et konsept og skifte manning flere ferner og en tar stabilisere seg og valgte at utgjøve en single-plate og innogjøre for russ.

Vi har hørt Farrah Boys fra 1934, vi sang noen, her Robert skriva i årene, og Jakob Mortensen skriva i læ til. Klaverspilleren Thomas Nilsen inspirerer meg til å lære meg boogie-woogie. Farrah Boys, vi lettskon instrumenten, tog i kjøtt atlambanan i fargen, og blir vi eisne bjøver til Uslands å spille i 1935. Det er Jack så godt at han finner flere spillestu her enn vanta. Med andre måter tog flikvast ur Rechavik og ferien tog en tøyma. Det var nesten ikke plass for timen og utgjerne ut i luttla nødje personer flikværenom. Bassforsterskaren måtte ikke komme inn, og han måtte sitte under utgjer. Vel, Jack stod langt i året etter hver at det bo etter timen i Russlandet, og der får jeg av en langere turné. Heim at det kom når vår der så samme showeier at der knallet igjen en LP-platt sammen oppå 1-2-3. Eller, så latt var det heller ikke. Platan som i 80 og dyrkaje var opptiden i aulen i studenterskolen. Gantakadren Milsson og nei 4. Farrah Boys var i apatlenen og Milsson gikk atter fram og i høyretelefonen og flottet mikrofonen. Til endans kom dommeren. Trommet sette larmet i sånn ekv at jeg kvann Sofus Voxheim måtte flyte da atter om sceneteppet her et løyte rum vær, og så måtte han sitte ensamhattler under opptøkene. Til stuttel det hukse at bassspilleren i Farrah Boys, Kari Morrison, var Badje Akko som sang førje første popplate. Til eisen stuttel det hukse at siste der at 20 års heitene skulle gjøre badnatøyman som kunne tøme gøtene for bøten hverst eneste tuskvølt klokken 6.

tu av Ostar Tinche efter ischning av Thomas Napoleon Djurus som skriva i ischningar under navnen Tankla Thomas. Her var da Ferreboys og i Hattene og i Nujandru Sjeitrush. Nok den første førska pop-LP-platan Negrantøy, en plata som snurra jeg heilt nekv heima tja mer. Ferreboys gåest, ja, men manningen held avfram og i øren sammansettingon, Robert for solo og gjør det mittel annan Robert Jakob og Olavur. Robert is still going strong. Kari og Jekvann gjør det bøltin herska lije vi en vimman ur bokbindar og gøte Jekvann Telling og vi Annike Høydal. Væren for vågjere og øtelvorgle. Alt blev mer og mer elektrist og gøskan blev bedre og bedre. Ja, hun blev framvis bedre hvert år. Orkestrene finner sanganlegg, gitarrene finner forsterkare og pedaler, sankeffekter som echo og reverb, enda tremolo av gitarrer blev vanligt. Det elektriska klaveret kom, og her sitter jeg i det omgivende av utgjør og effekten at nå en affære på overall fjers år. Men klokken gonger, og her får tøyen, og videre kommer til det seneste leie i hesefjer. Det har vært en deilig løte og nekra deilige sendinger som blivna sparskajar ut i luftene. Radio Stjernekilde stinger i setjen for jo i år og beveger seg spekliga nir av scenene. Jeg vil nøyda høve jeg takke alle som folkene som omvalgt i sendingen i dag. Takk for det. Takk til Bidna Dam og Simma og alle hinjur, bokbindar og gøte, Johnny Gals gøte og vaktarhus gøte og lån. Takk til deg og kameran, til Dia og til Ferreboys. Takk til alle deg som tar jeg kjepa en bandopptekare og gjør trusjonen. Jeg vil eisen takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi å høre besøgne av singleplatene til Ferreboys fra 1924, en sanger som jeg ofte har spalt som syste dans. Johan og Kotlafire has left the building.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivur Thomsen og skal være verster henne denne Lutla-tøymann. Vi får høre om simmemusikk som nå er vant til å lete etter. Og vi får ringe til Nølser at låta døype nå over stemna er. Vi får godt kjøre visse torsene for at dere skott er i havnene. Og om en løte kommer fekker i studiet at greier fra forvittneslig om konserten i kveld. Men først det alltid tålager som alltid vil lage fire vi bøtse noen D&D, som aktueller i fergen. Han skal spille av Nordfestivalen til 22. august til revieret. Her Sleeping My Day Away. Velkommen til Vikskiftet.

Jeg har vært søvnløs, det var fri av Saia som sank fyrir okkon. Jeg som SG-bannen, hun kairer, og til en som nevner at det Jós fest og i Vaje, begynner jo det, og helt til sundag, så det bare fyrir til Vox, og så fyrir man av Jós fest her. Ja, vi får til hver stund til meir i sendisene. Vi tar til vidtjen av Hans Petru og Bastian i Brekkenån. Her tar vi et landet greit fra om konserter i kveld og reser rundt. Vi tar ikke etter med så forste. Vi ringte til Terje Vestergaard, og i samband vi at Simmi Musikkhus møvelige for at lade atter om ikke nødtjør eier ved funden. Vi ringte til Anne-Marie av Skær om overstøvne, og så var det snakket godt til å vise Torsal. Her Sonja Johansen greit fra om tiltøk i havn om vikerskiftet. Så er det bare etter at innskyldig kun et godt vikskjøte. Værstyrtid var Leivertomsen. Vi tar høres etter i neste vikke. Takk for det.

0: Og skræjen fyrir resten av kvöldnum og í útvarpnum såleis at nú klokkan 6 fóið tíundir og klokkan 3 kvartir til 6 da bænlaus fótballsfrasögn frá destinum mittlun Koi og Lekk Posnan. Klokkan 9 senda við ein samandrott av sumarmorgun og klokkan 10 da sendingin dansepanstónar. Og í sjónvarpnum nú klokkan 6 da Mumi, klokkan hálkun 6 da sendingin Morsa og klokkan 6 da Vikaskrónu. Aftan að Darvíkur kemur vekkri, og klokkan 7:30 til sendingen Dear England etter en bretsk sendere. Og klokkan 8:30 den danske dokumentarer fra 2024 som heter Finn og Jakob og atter. Klokkan 9:15 kommer filmeren Brothers in Arms etter en amerikansk spenningsfilmer fra 2019.
1: Og nå klokkan 6.
2: Yverskrifter, Løkmaur heldur sig hafa að gáa orsök til að hóp yverbeka alla føringar á netnum.
3: Jeg har alltid sjálfur til gáa Jan og í at at det ikke tale om noen hjelp i bøker som nøye.
2: Men folk imiske maler om hvert det godt om at det, men folk imiske maler om hvert det godt huskått at hjelp i bøker alle føringer.
4: Jeg husker at det resinter Big Brother tanker som er feie.
2: Og ein kunnkjer som skal stekka innflottningi av skørum av V, til å si landstorskvinnan i Orskamalon.
5: Hva natur fyrst i din stundkvist, og det har arbeidt vi som kunnkjerne og en av rommet tog inn, og de prioriterer det, og at de vana at det kommer utlhøyringar og i leipi av hesten og ærna.
2: Talan ikkje om hopp i vervøko utan årsøk. Det heldur løkmaur Bøyner Johannesen som atla ser a krevja at telefonfeløyne ei merskja atlar føringar av netnån og gøyma opplysingarnar ui 8 år. Hopp i vervøkan vel avvia, tog en domare skal djeva politinon ekong til opplysingarnar som djeva politinon møvlaga at oppklara talgilt brottsversk.
6: Og heima så inni kja løkmanskrivstående løtning et oppskott om kunnkjer sendt til allmenn høyring. Kunnkjer om lokning eitir oppskottet. Stjåren av datavetteliden greide fra i utvarsmålen i jar kveld oppskottet høver seg.
7: Til iververking av ødlom som bruker internet, kan man si, ja.
6: Til løkmaur Beine Johannesen som eier oppskottet. Han av nok der ikke at hælan om hope iververking, men han held at iververkingen tjener en god endamale.
3: Jeg har alltid selv til Gau og Jan var i at det ikke tale om noen hjelp i bøker som nøye, og nettopp vet vi at løkreglene skal også nå gjøre den retten, fyre på en retteurskur til å ha seg IP-adressene som man ikke gjør, og man også skal legge sånn at kjønner vi fram hvor man vil til. Halte jeg også nye, hvis man måtte ha en god vei imot til at jeg får et av hjemme, gøy og gjennom og i at det inntrymme man gjør med også enda mal ut. Som nemlig at rullene oppklarer brottsverk for å være fremd.
6: Politiet vil eimerskje alle føringer av interneten og gøyme opplysningene i et år. Tøyta politiet kan ha tilgjeld brottsverk, så har de det ofte enans en IP-adresse, men de vet ikke hvor personen som sitter ved telten eller telefonene. Tann møvleggene vil løkke med å gjøre politiet noen.
3: Da det kommer til tilgjeld brottsverk, så har de kanskje bare en IP-adresse at jeg finner sånne spår etter, og det har jeg kanskje ikke noe annet. Og tog skille her det ofte er en IP-adresse som de vil gjøre videre mer om og til det som de skulle, så vi gjør en rett og slett om å få kalle dem mer.
6: Kan politiet for hinveien at de kunne si at ja, men vi får lykke å kalle dem her som er online, og vi får gjøre mer av dette?
3: Nei, det skal være en særlig IP-adresse her, man har nesten blitt retten og argumenterer for hvor man skal, hvor man ikke skal få ta opplysninger som man ikke.
6: Talene om en danske kunder som skal settes i gildt i førjen. Politiet i førjen vil feien ha egang til opplysningene som er mest alle føringer av internett noen et år etter. Men i fyr løkmannet har politiet ikke sett tøla hvordan står han mån håp i vøkene for å gjøre.
3: Jeg har ikke finnet noen tøl, og det er ganske mest løkringen som klarer svær på det, men her vi ofte finner å vite fra løkringen, lømmest at det kommer til kiselig brottsfersk. Så det ofte en IP-adresse som man gjerne vil vite hvor det som knyttet til henne. Det ofte det eneste spåret hvor man hever affæret etter for å oppklare mal om kinslig brottsført.
6: Håp i vøka borgeren veksende om Atlanheim, eisende i Vesterheim nå. Løgmauer helder at vi har sin oppskott noen er kommet nær at marsjen om fire. Hvordan er borgerne skulle være fire i hver vøk?
3: Akkurat om at jeg vil alle første nærgående, det tror jeg ikke sier, men jeg alltid at jeg kommer til å hette oppskott i alltid hever og en gøy avgjørende midtelen, at det ikke ganger folk til alt og der. Med en øyne at kjøve løgreglene, at nei et anbo til at, ja, at oppklare brottsversk og fenge brottsversk.
2: Sier Løgmauer, Bøyner Johannesen. Øtt brottsvers kunne etterkannast vi e-messingene av føringen av netnån, men Løgmauer viser utøkjelig av talgjeld kinslig brottsvers og talgjeld futjelig brottsvers. Høgne og Jakostøa leier innslag til Rattis. Og i bøynene i havn var folk imiske male om evne ta å finne året av teg for å i det.
4: Om du umyndet deg at alle opplysninger om nær og hver to lager internettet vil ha gått der og mulige brukte til kanninger arbeid til politien, hva heldig du om det?
1: Jeg har alltid funnet til det. Jeg har alltid ikke så skal gå mest, og for mer vidkjent kan jeg gjøre, har vi ikke gått med hva gjør inn, ja. Så jeg har alltid funnet til det.
8: Det er alltid slags man skal gjøre. Det er alltid ikke, det kommer time og vek at man gjør det, ja. Det er alltid ikke.
4: Jeg blir gjerne så forsker det som drar hun av dette at det skal fylle vi utlån. Og her er vi i privatløyv, og ja, jeg skiljer vel til, men så hinner jeg skjønne, så hender bare alt for nek sort. Badna på henne og deiling av forskjellene, og hun har lyon, og eisen tannarengar, som bare lakker det som mulig. Så vi tog i hoa, så halte jeg faktisk at det er ok.
9: Jeg husker at jeg er sinter Big Brother tanker som er feie. Jeg husker at sånn at i sommerføren er det øyelig kærkommet at opplysningene er å finne særlig hvis folk gjør akkurat brottsverk. Men sånn at det gjør man lokalene, så føler hun i fleste føren om åkne ut. Så man vil, jeg synes ikke hård i samme hatt eller i samme pott.
10: Jeg vet ikke, altså selv om det er vergen, så halte jeg ikke at jeg har haft så stor mening om det lokalene.
4: Du har ikke følt det som om at det ble helt etterlitt vitt her?
10: Nei.
11: Jeg har alltid rævlig å bli heilet. Altså ja, jeg har alltid noe eisende å bli heilet, men hvis jeg tør å bruke det, så ja.
9: Man kan kjøtte, kan få en øtta, så kommer jeg til at færre noen annen suger eller kommer noen annen, at jeg ikke er noen som busser å være lovlig, og så vil man kanskje brottsliggjøre det. Det er kanskje eisende øtta som vanlige mennesker kjøtt kunne få seg.
11: Hvor heldig tror du at det er å bli heilet? Det är då vi helt att veta att de grannar vet när det låter nå och kvar låter nå och sånt, men jag kände ju det jag tror för jag brukar det till och kurs som är viktigt, så jag kände mot det grannat här, men det sa det inte helt.
4: Och men så säger att det är en domare som ska göra av om politiet ska få ägång till dessa upplysningarna, gör det här tycker så tryckare?
11: Ja, det är aldrig bestämt. Ja.
8: Nej, det är så lyst på.
9: Nej, inte så snar beinleis eller inte beina vägen under en domare, så jag också att äga affär för jag någon fler li.
2: Och i inslandet var Jensa Sørensen, Kristine Valle, Boe Kalsø, Mellan Lutzen, Sonny Hammer, Ona Frygjer Sjølbjerg Sumnadøtter og Katrine Aukak. Kristianna Klein hever ute vid mikrofonen i det, og hun leger oss ny innslag til Rattis. Danske Folkeflokkeren heldte fram og gengar fram og i danskom velgjere kanningon. Og i nødgjere kanning som opinion har vi gjort for DR og Milen Altinget, fær flokkeren 12,2% av akvunnen. Til mer enn 3% sti møyre enn av Folkeflokkeringsvelnen fyrre i år, ta flokkeren fikk 20,8% av akvunnen. Vi hese undertøkne danske folkeflokkeren største flokker av blåa vansjnån og næstaste flokker i folketingsnån, atana sosialdemokraterne. Danske folkeflokkeren fær velgjere fram et landa liberal allianse, sosialdemokraterne og Danmarksdemokraterne. Største tilgangen kommer til fra borgerflokkenån, 43% av tøymer som valgte borgerflotjen av folketingsvalen sier nå at de helder hadde valgt danske folkeflotjen. Øysene formeren i DF, Morten Messerschmidt, stendte største myndene. Mittlom borgerlige velgere vilja 20% helst heve han som fortsatt råhere. 18% takk under vid Tråslund Poulsen ur Vinstraflarsnån. Og om hver vel i dem, så har jeg øynet flokken om som er av Falkatinje i dem, ikke slopp i opp om tingåttene. Borger av flokken fer og i velgerkanningene bare 0,6% og er så stått lengt under 2% marsje som i Danmark krevs å komme i Falkatinje. Her har jeg matur. Skøren vil framvise helt i førskon handlån, høyest arbeid vil vi bæse henne i førskon nåtturene. FNO høyter av Eitis Hartmann Niklasen, landstørskvinne i Årskomalån, og man setter i versk under kunder som skal føre for innflottningen av innrasten om planten. Og landstørskvinnen sier at han slår kunder av.
12: Skøran en innresen planta som breier seg kjøtt og kan være tro på å slappe av i ta hun fyrst til fest røtter. Det årsøkjen til at førre av Nottere og Ungkurvesfjellet, FNO, nå vil ha stekket innflottningene og sølene av skørene.
13: Jeg synes at man i flere år har gjort avtøk for at Røyna Bæsa, skørene som en innresen planta og i førre som gjør stående ski og at det først skal plantløve. Det kan tyde seg syndere under litt at man gjør at legger nægge orske i at Røyna Bæsa en plantsleie som man som samfunnseisende har løyve at att inflytta och sälja i färgen. Som man ser naturvända låna som en sån stor ambonskassa som är fotler i tålån och ambons du kan bruka för att välja naturerna så är till de särlysande kunder som gör det olovligt att inflytta och sälja skörna. Ett attack som gånger hånd i hånd vid det fyrbyggare arbetet och det upprådningar arbetet som fällskaper och kommuner gör det.
12: Det säger Birgit Lassen, EA-skrivare till FNO. Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i Årskomalen, samt vi FNO om at skøren en trobeleidje.
5: Det en trobeleidje, og det så sånn at det øyelig harmløte fratta at just skøren som så flest av åkken jo videre står oppgjøring her i førjen, at hun enn blir innflott og hun blir selvt i førjen. Og vi er jo eisen nåturen i førjen, og det jo et åkje land, og det er jo en mer viktbrekna nåture enn man hever av menøtsene. Og tog så etter eisen OHP er kunnskjøren, hun ikke kom hun ut og fremhandle livet, og det er jo akkurat det som skal til for å kunne få for at det blir innflott slik at planter til dem, og så at det blir selvt der.
12: Landstorskvinnan sier at hon er heimild å stekke innflytningsnån av skørene sambart nokturvendarlovene. Arbeidet ved kundkjørene har vært gongt i ena tøy, og begge nokturfyrsidingen og omkrevstånden har arbeidet ved henne, sier landstorskvinnan. Hon vågner at kundkjøren kommer til høyringar i år.
5: Ja, nokturvendarlovene fra 2024, hon løyver jo tøy. Og i loven er en positiv liste som heimelder i, men så er det jo eisne mølet at det er sånne under fremmende løyver som krever innflottningsløyve og er forpover sett for innflottning av nære tilskille enn løyveren, og det kan som et eller annet være planter og andre ting som ikke er god for førske nattur. Ja. Jeg vil si at det var en naturfyrstid i Stundkvørsten, det har arbeidet vi ser kundkjørende og i en rom at hun har vært noen teknikaliteter som skulle innoppdøre det til, men jeg vet at jeg prioriterer det, og at dere våner at det kommer til høyringer og i løpet av hesten og ærenen, så løser at dere få gjørst det som dere eier gjerne til å sette band for at til dømes gærskøren blir innflott til følge.
12: Og dette er eneste å søtte i samkongeskjelen, sier landstorskvinnen.
5: Og i samkongeskjelen var dere samt om en av åring som eiter av første nattoren skal være, så eisene kommer han til at det er liv for å glede av henne. Og til det som dere sånn skulle strempe etter, og tog er det jo viktig at dere får så kundkjørende ut, så er det dere får sett mann for til dømes at gærskøren blir innflott.
2: Sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i Hølso og Årskomalon. Vi tar du eisene Birgit Lassen, EA skriver i FNO. Bjørstor Sigmundarsson, leg innslag til Rattis. Ute i heim, USA framtid i kjør, trutjer avrettinger. Til haksta tal av avrettingen, samme det, så gjennom 2012, skriver Ritzau. Trutjer menn som atle var dømte for et drap, var avrettet ved deiligere innsprenning i amerikanske staten om Tennessee, Oklahoma og Alabama. Sambart Death Penalty Information Center hette første fyr så gjennom 2012, 2020, at trutjer avrettinger framtar i USA, samme det. Vi avrettinger noen i kjær og 22 folk avrettet i USA, her til i år. I fjør var det i alt 24 avrettinger, og til det meste siden 2020. DRF-sing annars avtidig i 23 av Tommen Holtrush staten i USA, medan California, Oregon og Pennsylvania fyrbils heva stegga av rattingon. Donald Trump fortsatte hever hinvegen malt til at DRF-sing vil brukt i større mån. Og vi enda i fotbollte, Lech Poznan hei alla tunna samband vi UEFA under trublu ferne til fyrja, og tog var det omgående vante fyri at KAI skulle vinna disten åttan dist. Det sier Massey Hensel, samskiftes og perestjori i Lech Poznan og i samråd vi polska TVP Sport. Vi gjør då alt som vi kunne for å komme til førja. Vi hadde bare vært i vanta for å tappe disten åttan dist, om vi ikke hadde helt i UEFA kunne om støvene, eller om det så ut som om at vi ikke hadde lov å spille disten, sier han i samrådene. Sambart Hensel fikk Lech Poznan Øystein Rås fra UEFA for å være i samband med europeiske fotballsambandet, alle tøyene, og for å ha gjort alt for å komme til førja og spille disten som atla. Polska fyrirleie hei avsvært troblokkar å komme til førja vegna Mjørska, Vestru i Vavon. Fyrirleie rundt fyrst og fyr å komme til førja Mygudegjen, men flåfyrin var avløst vegna Mjørska. Og jar rundt polsko morsdaner attor, men flåfyrir måtte brøyda kaos og lenda i Bergen. Men Lech Poznan kom til endans til førja, bant iver klokkan 3 og i jar, nekra få tøymar arren distren annars skulle byrja. Og så igjen valgte UEFA, som 17. partner Jar, at utsette disten til i kvöld. Distren mellom KAI og Lech Poznan verer av torsveldet i kvöld klokkan 6, og kringvarpet for å si fra distenen. Vi begynner å sende klokkan 3 til 6. Og vekkere, låt til fruks låt vestan, 38 meter om sekundet, som i kvöld hakker i utnering. Skutja vid solglotten och onkar el och i stövån mjörskje. Fyra parten i morgen låter frukslåt av utnyrinje 38 meter om sekunde. Halskutja och överhuvud torst och i stövån mjörskje. Och hittin har vi mått på fjörstan steg. Og vi vil hava i kvöld med Lanna Horst at Løkmaur heldte sig hava en gaua og søkt til at hopla føringar av netnån. Men folk imiska mali om hvert det gott hos gott at hopp iverveka atlar føringar. Og en kunnkjer som skal stekka innflottningje av skørom erave, ta sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Orskamalon. Redaktører i kvöld Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Leivor Thomsen og utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
14: Vi skulle sia fra anlåte. Davor Magnussen, Fukla 4, andagist i heimenon, 11. august, 24 år gammal. Gjæreferen verir ur fullfara kyrkje, torsdagen, 18. august, klokkan 13. Tei, og vilja minnast, Dava kunne leta kjette verndene, ena peningagave, konta og i betre banka. Og gjerrar fyrr. Kistan vi Hildegard Djurhus kjemur i fullfæra kyrkje leiardegin 15. august klokkan 16. Gjerrar fyrren veri sunnudegin klokkan 15. Kistan vi Olaf Arthur Solskjær kjemur i eis kyrkje og i dag klokkan 16. Gjæraferen verir ur Eierskirke, leierdegin 15. august, klokkan 14. Børke Hvitbrå ferdig grevar ur Kristianskirkene, sunnudegin 16. august, klokkan 13.30. Og så ein konger fra Sunda kommune. Borgarar i Haldarsvík, Nesvík, Norskala, Øyrabakka og Øyre vera byggjum om a koka vatne til lust verir atur. Nærkunning á sunda.fo. Sunda kommuna. Og mér vi búið etter distnumillin KUI og Lech Poznan til klokkan 6 han byggjar. Hörðu við að sundra tónlætje og við lætja fyrir við teimisk og skutj. Jónas Karlsberg Jakobsen syngur.

Sølje dronger, sølje dronger, sylte dronger, soppa dronger, brune fanger, middelfinger, flagger, fyr, karen, bøtten i hele stong, vi nekker navnet noen kun åkne. Til lag, blikket stille. Pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjeltene som er samlet, gjør spekepen, zombies, det det hele nær, røtten, synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla, feir, rukne kvarende, lukta gøtten, og slakka skak, der stand ikke mat, det skak mat, dette mellom bat, og middelen russer her, og danskar her, og reier her, og øyne, vis med sjøljene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppe dronker.

Lachan har gjerlig kjører en streg med sekk og golf Han eldre nevann til Lachan holde trepp Det brenn I holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skap nervesjen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun og kikk til flokkast Og mun kikk til det flokk det ligger mittlen teori og praksis Mi enn hos fytlen smelta og I antarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kvar jeg sang kapitalist apokalypse Jo, per han sokken no, og mental Hun på koppen, dansa han syste på dansen Vi kipar han noen av brunnen Men jeg dronker etter solgen

Gott kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands tónar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleja og danselia tónar. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her og Dansebands tónar.